0: ことを空間の村にあるマイナー9ディエゴ、下に下がる2301。
1: マイナー9ディエゴ、Shannon, good day, identify the center of fly level 200.
0: Center level 200, マイナー9ディエゴ。
2: NAV1, proceed on, report vacated.
3: Tower 7, proceed on.